føle som en sidste dans, ja. Rest før at du glemmer mig, ja. Frygter ikke trænge mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: Det var Rihanna, the only girl in the world, altså. Og nå gleder jeg meg.
1: Ukas siste runde med Hvor mange tar du? Ja da. Med applaus og vignett og det som skal til.
0: Tatt meg smokingen igjen.
1: Ja, Torgeir, god morgen.
2: God morgen, ja.
1: Ja, har du hatt en god start på dagen din?
2: Kaffe bestandig bra start på dagen.
1: Hvor mange kopper når vi skriver 7:50?
2: To store krus.
1: Ja, og drikker du dem helt opp, eller står du alltid igjen en sånn kald skvett på slutten der?
2: Det står aldri åt noe kald skvett når jeg har drukket kaffe.
0: Det veldig bra.
2: Det rykende varm.
0: Ja, herlig. Du, Torgeir, du var altså på ballen i dag også. Når det gjaldt spørsmålet, hvilket band eller hvilken låt det var vi hørte her, vi bare hører det klippet en gang til, Torgeir.
2: Ja.
0: Og da svarte du?
2: Da svarte Limp Bizkit, Behind Blue Eyes.
0: Mm, det helt riktig.
1: Stein Torleif, hva sier du til det?
0: Ja da.
1: Flinger.
0: Originalen?
2: Den, du sa jo at det var The Who, og jeg mener jeg hørte den på radioen for ikke så alt for lenge siden.
0: Ja.
2: Det tror jeg var, ja, det var 70-tall en eller annen gang, men det husker jeg ikke, altså.
1: Jeg tror jeg fant ut i forbifarten 1971, men kan bli arrestert på det. Det helt greit. Men deromkring, i hvert fall, sånn som jeg fant ut da. Strålende, men et inngangsspørsmål. Hva skal vi si? En øl i hånden bygger ingen bro. Vi skal ikke helt dit, men vi skal ta oss gjennom de tre hovedoppgavene. Et riktig flakslodd for hver du tar, og kroppsdel går igjen i hver titel.
0: Ja.
2: Det blir spennende.
0: Ja, jeg vil si det ganske variert i dag. Vi kjører i gang med første låtintro, hører etter.
2: Ja, takk.

0: liker den låta veldig godt. Girl in Red her i 9-timen, der vi lever i en form for spenning hver eneste dag, selvfølgelig direkte sendt radio, men vanligvis er det jo planlagt hvem som skal være gjest og når de kommer og så videre. Det to sånne baller som henger i lufta her nå. Det ene at vi skal få med oss Jonas Love.
1: Ja.
0: Esk-deltakeren vår som i Wien, men så klokka 10, du sa det var gradert som en statshemmelighet.
1: Ja, ja. Ja. Det det inntrykket jeg har fått, i hvert fall ofte her når ting skjer i NRK, det blir nye programledere og hit og dit og bla bla bla, så får vi jo felles mail fra forskjellige avdelinger, og vi har gleden av å fortelle at nå skal den personen bli programleder der, og den skal bli der, men det har vi ikke fått denne gangen her, fordi Nytt på Nytt er et såpass viktig program, og det så mange som ser på det, og det spenning knyttet til hvem som sitter i dette panelet, så vi aner ingenting, og det gjør jo ikke vi heller, Knut. Du og jeg vet ikke hvem som skal breakes klokka 10.
0: Kan det sammenlignes med det som skjedde tidligere denne uka, var det vel denne Suvatne som får jobben som debattleder i NRK, kom helt overraskende på meg, sikkert på mange andre der ute, og også her inne i NRK. Ja. Klart, den laglederrollen i Nytt på Nytt, enormt synlig, populær oppgave. Artig, mange følger Nytt på Nytt og stiller ukekalenderen sin. Etter det programmet der, Israel Kolpus siste, som da går ut.
1: Ja. Og nå jo, jo han Golden sitter jo der og har gjort det i mange år. Hvem blir det da som kommer? Vi vet ikke. La oss spekulere litt. Vi er jo helt sikre på at det en kvinne. For det må det jo være.
0: Det må det være.
1: Det må det være.
0: Jeg har syklet til jobb i dag, og mett på en bittelite bru, så kom det til meg. Kan det være Amalie Stuve, som kanskje mange kjenner fra Desken Brenner?
1: Det et veldig godt tips. Hun har vært gjest her, en sylskarp kvinne. Altså, Makan har jeg knapt møtt.
0: Er hun for skarp? Er hun for sylskarp?
1: Nei, men hun litt skremmende skarp, og så morsom at det synes jeg et godt tips. Mm. Jeg har tenkt plutselig på Maria Stavang, som har jo vært med i Humoretaten. Hun slutta der nå. Kan det være tilfeldig? Jeg vet ikke.
0: Kan med Kristine Grensen, som også er litt i samme miljø på en måte, og har den samme standingen, også veldig morsom.
1: Jo, men hun har jo akkurat begynt i Humoretaten. Men, nei, men for all del, kanskje, jeg vet ikke hvordan man vekter det, Humoretaten, hvis du får tilbud om begge deler, hva velger du? Jeg har ikke peiling. Veldig morsomme programmer, begge to.
0: Taralina Shahin fra Med all respekt.
1: Det er jo et glimrende tips. Mm-hmm. Oi, der var du god, Knut. Ja.
0: Men som sagt, vi vet ingenting. Nyheten slippes i NRK Nyheter klokka 10 her i NRK P1, og så skal vi ha med oss vedkommende direkte i en slags ekstra nyhetssending her i 9-timen. Det vi kan også si da, som jo kanskje litt opplagt, er at vedkommende skal på Gullruten i Bergen, så vi skal følge hennes flight.
1: Det er sant det.
0: Vi er på via Flight Radar. Vi ser om hun lander på Flesland.
1: Så hun rekker å være med. Det er veldig mye spennende. Og som sagt, en annen ball som henger litt av den lufta, det Jonas Love, men vi satser på at han med oss her i 9-timen, om ikke så alt for lenge, vi håper og tror.

0: Paul McCartney. Mozart. Mozart.
1: Spilt inn på en dag, så vet du hvordan uken blir spilt inn?
2: April må være uke 9, tror jeg. Uke 9.
3: Ja, for uker du god på sånn. Ja, det har du sagt før.
2: Medio uke 9.
3: Jeg har dratt fram musikalmagi fra Moulin Rouge. Dette er duetten, som det heter, mellom Nicole Kidman og Ewan McGregor. De elsker hverandre, kan ikke få hverandre, men det går opp I en høyere enhet nå.

0: Nei, nå er du god, Knut.
1: Altså, det er så storslått at jeg vet ikke om norske radioapparat har plass til denne musikken rent sånn teknisk.
2: Det er jo stadionrock på sitt aller beste. Man
1: har stadionradio.
3: Ja, det er helt amazing det man. Og der går klokka, ja. Ok, da får vi se. Det er noen sekunder her, så får vi en vinner. Kan vi se her. Der gikk Bella. Og jeg kan egentlig med glede melde at det er en overlegen seier, kanskje en av de mest overlegne vi har hatt noensinne, det er jeg ikke sikker på, men jeg kan jo bare gratulere Knut.
2: Ja.
3: Sir Knut Folkestad i dag, my oh my, med Slade fikk 66% av stemmene, og så er de resterende stemmene delt på oss to, Annette. Men jeg må si, i dag heier jeg på deg, Knut. Det var en, for en låt du har valgt.
1: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Den bare kom til meg som en kom mai og mai. Du skjønner, Mille, la oss nyte dette i det storslåtte fellesskapet i timen. Kan så være glad. På sitt aller, aller beste.
3: Jeg er så glad for at du minnet meg på den låta her.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Var det en Grand Prix-låt, man tror? Eller hun var sånn med Grand Prix på et eller annet tidspunkt? Jeg vet ikke, hva husker du det?
1: Denne låten, men nei.
2: Hallo!
0: Hei, Ronny!
2: Hallo, ja! Yes. Jeg tror jeg har googlet dette her. Ja. Og jeg tror var Grand Prix med den Love, Shine and Light.
0: Ja, det var det, ja.
2: Og så kom denne I bakkant.
0: Sånn var det.
2: Hun hadde faktisk en låt for, eller etter min oppfatning, hun hadde en enda bedre låt som hun sparte det etter Eurovision.
1: Ja, det er litt lurt å gjøre det. Ja. Du har rett, jeg har allerede rukket og googlet det, Ronny. Love, Shine a Light for United Kingdom.
0: Shine a light, na-na-na-na-na-na.
2: Men var det siste jeg vant? Var det sist britene vant Grand Prix?
1: 1997.
2: Jeg tror ikke det har fått det bedre, altså.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det.
2: Fordi det var jo nære med han der Sam Ryder, vet dere, som var for noen år siden. Da, var jo, da fikk jo Eurovision ny sånn blomster opp igjen I England, men det var jo det året Russland invaderte Ukraina, så da vant de.
0: Fader,
2: rett foran.
0: Jeg har selv sagt det gjorde de det.
1: Er en musikkhistoriker, Ronny Brede også.
2: Nei, men jeg har jobbet med Grand Prix, da, vet du.
0: Jeg har jo programleder der hele tiden. Ronny, det jo fredag. Og det betyr jo en ting når nå 9-timen en gang nærmer seg slutten.
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle ta over deg,
0: hvis det greit for dere. Jo, det greit for oss, det synes vi kjempefint. Det det beste som kan skje, egentlig.
2: Altså, jeg så klar, jeg har overtrening, jeg gleder meg. 2 timer sammen med alle som på P1. Jeg skal gjøre deg best mulig, det målet mitt.
0: Ja, men det godt, og det pleier alltid å være bra. Vi skal holde oss på en høy på dette her nå, Ronny, hør nå.
2: Åh! Dere noe galne! Dere galne!
0: God sending her, Ronny.

0: liksom rømme hjemmefra. Eller jeg har et minne av at det var liksom mitt første møte med Finn Kalvik gjennom en sånn reklame. Jeg regner med at du ikke har svaret på det, Lars Martin, umiddelbart, hva jeg tenkte på. En to sekunder, skal vi se. Der er du. Hei. Hei.
1: Hallo.
0: Hei. Jeg regner med at du ikke nødvendigvis kobler denne filmen jeg pratet om.
1: Hva film jeg pratet om?
0: Nei, altså, jeg mener at jeg har et minne av den Finn Kalvik aldri I livet fra en reklamefilm. Men det, jeg tipper det, ringer ingen bjell hos deg.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, det også helt greit. Du, fortell meg, hva du driver med om dagen?
1: Du, jeg ute nå I min andre dag av pappa-permisjon, så det jo helt fantastisk.
0: Og hvordan synes du det går? Du, fantastisk, sier du.
1: Ja, altså, det jo helt strålende å ha en sølete liten jente her som vandrer rundt og har lært seg nesten å gå, og det blir jo kaos og stemning. Jeg synes ikke jeg har tatt hjelm, men sånn det.
0: Sånn det. Uten hjelm, men jeg forstår med eggerøret utover hele gulvet.
1: Ja, nå har rett og slett hunden renset opp her godt, da, for eggerøret lå jo godt utover hele stovegulvet her, på en måte som har spisebordet på. Så det er jo en nydelig greie å ha gratis støvsuger, selvfølgelig.
0: Det var det vi skulle hatt, vet du. Vi skulle jo hatt en hund som kunne bare leppe I seg alt det som fer til golvs, for det mye, altså.
1: Så nå må vi bare vaske, altså, selvfølgelig, for litt sånn hundeslevet vil kanskje ikke være det mest deiligeste da heller. Men la gå.
0: Men du, det høres ut som du befinner deg på det sørlige Vestland.
1: Ja, det ikke så mange timer under deg I dag hvis du I Bergen, så jeg på Bømlo, Moster.
0: Ikke sant.
1: På Bømlo. Jeg har jo snakket med deg en gang før I fjor, eller forfjor, eller
0: sånt. Ja, stemme.
1: Tidligere, så vi kjenner jo hverandre nesten med.
0: Ja, vi på helg. Men altså, jeg bare si, det jo et eller annet med å gå inn I denne pappa-permisjonen, og den der forventning versus virkelighet på et vis. Har du fått kjenne noe på, det sånn som du har sett for, altså nå det på dag to da, men det sånn du så for deg?
1: Ja, altså det jo det som jeg har gjort nå, det jo at vi har litt sånn tid I lag, jeg og mammaen her, så vi får faktisk litt tid sammen. Oi. Nå med en overgangsperiode før hun begynner å jobbe igjen litt grann på sommeren, så det kommer til å bli ganske nydelig, tenker jeg. Vi har jo masse prosjekt som vi sikkert ikke kommer til å få fullført, men de der på lappen, og så kan vi se hva vi får til.
0: Ja, jeg tror det riktig innstilling da til livet, tenker jeg fint, jeg.
1: Jo da.
0: Du sendte melding om Vilhjern, du drømte om det jungle I radioen.
1: Ja, man har jo danset litt grann I det siste. Jeg går jo her igjen til her. Hun synes jo det veldig gøy å stå og danse på og bevege beina sine litt grann. Og så har vi hørt litt på Jungle. Og det jo en fin gruppe. Så hvis du har noe av det, så jo det strålende som vi kan høre på da.
0: Jeg har til og med klart å finne fram Candle Flame som du ønsker deg. Da spiller vi den, og så kan du og dotteren danse litt I eggerøret restene. Og tusen takk for praten.
1: Dag, gleder vi oss det. Takk for det.

0: fantastiske Amanda Delara. Den låten der satt godt på toget på vei mot flyplassen i dag tidlig for min del. Liten fun fact, Amanda Delara er nabo av meg, så jeg møter hun veldig ofte på bussen, og det er veldig koselig. Men hun er på ingen måte den eneste artisten i dette landet her som har hatt med himmel i låttitel. Det har jo også denne legenden. Det snør
1: himmelsk korrektur lakk over feilstavet sommer.
0: Å, det er nydelig.
1: Og hør.
0: Ja, da, det er en julelåt fra Anne-Grete Preus.
1: Bylarmen forsvinner under dalene flammer.
0: Eller er det egentlig en julelåt, eller er det en vinterlåt?

og bergenseren Gabrielle, popdronninga sin Mellom skyene, som jo på en måte, det er jo det samme. Det er oppe i himmelen, det er også Mellom skyene der. Nydelig låt fra ho, og i utlandet, ja, det du væra, så mange låter om himmelen som har blitt lagd ute i den store væra.

A Sky Full of Stars av Coldplay og Avicii i sin tid. Han var med Tim Bergling da Avicii og produserte den låten sammen med Coldplay i sin tid. Sky Full of Stars. Og nå kommer vi da til det som det ostore spørsmålet i dagens tävling, i dagens vinlotteri. For vi skal til en låt som var en mega hit i min oppvekst. Altså sommeren 2002, da jeg var vel en 14-15 år. Altså det var, du kunne ikke høre Anna på radioen og ute i været og på varme sommerkvelder. Så var det en låt som dominerte hele verden. Og det var denne.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Midnight Oil i radion. Beds are burning etter låten her, ass. Ok. Da tenker jeg at vi kjører videre inn i fredagen med dine ønskelåter. Ja, det er bra.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Yes, der fikk vi en gang med å jobbe litt. Ok, appen heter NRK Radio, programmet er fredag med Ronny. Og det jeg trenger fra deg er den låta i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle oss andre. Hva skal jeg spille for deg, kjære lytter? Send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg et lite halvminutt på å fundere og fyre løs, men det er ingen grunn til å nøle, bare kjøre på. Så plukker jeg en som dukker opp på skjermen min, og så plukker jeg et par til, og så vipps, så har vi altså da en nydelig halvtime foran oss med deilige låter bestemt av deg som hører på. 30 sekunder fra nå.
2: Ok. Ba-da-da-da. Skal vi se sånn. Så skal jeg bare logge meg på her, jeg. Skal vi se. Der, sånn.
0: Ok. Det er jo redselen alltid for at det ikke kommer noe. Nå skal vi se her nå. Eller at jeg blir kastet ut av systemet, det skjer jo også av og til. Dette er jo meget direkte sendt radio, så dette er ikke forhåndsredigert. Det er ingen mulighet for meg på hva skal man si, jukser til. Nå kjører vi, ok. Ok, let's go. Ok, da fryser jeg skjermen der. Skal vi se her. Bam. Anonym først som alltid. Oi, skal vi se. Den her, Elin Vatnar, du er med, vet du, så hyggelig, og du ønsker Waiting for a Star to Fall, Boy Meets Girl. Ok, skal vi se. I dag er min produsent Christian dessverre ute med sykdom, så jeg er a lonesome man in the radio, på engelsk. Skal vi se, så skal bare. Bare for å vise at det her er helt ekte, og i øyeblikket, skal vi satse på den her P1-musikk da? P1-musikk. Begynner med den. Jeg elsker at det er, det er sånn, det blir øyeblikk til Boy Meets Girl. Null treff, ok. Vent da. Altså, i verste fall så vil jeg finne en annen. Ok, da prøver jeg i musikkarkivet. Dette skal, du skal slippe å høre på det her for lenge, men jeg tenkte jeg skal få det til i øyeblikket her. Det var den første meldingen jeg så med navn på. Da søker jeg på Boy Meets Girl. Her også. Ja. Vent litt nå, skal vi se. Ja, dette er utrolig kjedelig radio. Vet du hva? Jeg skal finne den, Elin. Jeg skal bare finne den andre først, for nå må jeg bestille Boy Meets Girl I'm Waiting For. Det er en fantastisk 80-tallslåt. Den skal jeg lirke fram i arkivet. Men jeg tror vi før den, så tar vi Hei Kristin. Hei Kristin er enkel og tydelig i sin melding. Hun vil høre Fredag med Kjartan Lauritsen. Fredag. Den har vi. Så ok, da må vi se. Da gjør jeg bare slik. Og så drar jeg den opp her. Og der er vi. Perfekt. Ok, da får jeg Kristin Kjartan Lauritsen med Fredag. Og så Elin skal jeg sørge for at jeg kan lirke fram Boy Meets Girl I'm Waiting For Start To Fall For deg. Det er direkte, det er levende. Man må ha et par svetteperler i panna, eller så er det ikke ekte. Og så skal jeg finne fram musikkønsket til altså da Elin. Og skal jeg plukke flere fra inboxen. Så det er bare å kjøre på der. Ok, vi starter altså med For Hei Kristin, Kjartan Lauritsen. Det er jo tross alt fredag.
1: Dette er Fredag med Ronny på NRK P1.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant som sang for oss her. Og vi har jo hatt denne avstemmingen gående da. Det, hva var det den lød på igjen?
1: Må du ha korpsmusikk på 17. mai? Nå jo avstemmingen avsluttet, og det ja, som har vunnet med hele 86% av stemmene, mens de resterende 14 de klarer seg fint uten, så folk jo helt tydelige på at de vil ha korps på 17. mai. Ja,
0: folket har talt. Og så gjør vi da, vi byr på et par skraplåd, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi, og de går til Ingvild Rotegård, så du kan vente deg et par flakslåd I posten.
0: Så hyggelig. Hvor det Ingvild bor han, står det?
1: Det står ikke akkurat her.
0: Nei, nei da, men Ingvild, ta det med deg. Det du kan få, kanskje blir det ordentlig med penger I potten av...

Ja, det helt nydelig fra Taus, tror jeg fell. Kanskje du har hørt den hvis du har sett NRK-serien Noen lyver. Der passer den også veldig godt inn. Vi skal ta steget tilbake til 1998. Det her Stardust og Music Sounds Better With You.

Bilde med plass til meg. Den kom I fjor, nydelig låt, men hun der har vi ikke hørt. Det siste fra, det helt sikkert. Vi skal litt tilbake I tid til 1998 for å være nøyaktig, og en skikkelig, jeg vil ikke kalle det sviske, men den sitter godt I boksen denne her fredagskvelden. Det den virkelig. Det her Casey & JoJo All My Life.

Altså, når vi snakker om vellykka samarbeid, så må jo det her være med på lista. Det var norske Ruben og svenske Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Og hvis du trodde jeg var ferdig med gode samarbeid, så tok du alldeles feil. Jeg har flere på lur. Det her norske Depress nå, og amerikanske Lissi, Dirt.

Og jeg vet som det gjelder det, men det her visste seg å være en sang jeg kunne utenatt. Jeg trodde egentlig jeg bare kunne refrenget, men det lå bak I hjernebarken der en eller annen plass. Rart hvor plastisk hjernen min var da jeg var cirka 12 år. Kanskje helt naturlig. Vi skal videre til Gabrielle her I P1. Det her hjemme.

remix. Altså Wyclef Jean var jo med og produserte låten her. Det var veldig bra samarbeid, det må han jo få si. Bra billåt også. Litt sånn gitarbasert Santana I bilen. Ikke dumt. Ok, vi skal ta den litt hjem igjen. Vi skal høre Camilla Vigestrand. Det her bare meg. Stå

0: Veronica Maggio var dette. Se meg, ønsket hun, og så var det Rolfa før det da.
1: En podcast fra NRK.
2: Et helikopter med 13 mennesker ombord skal snart lande. Men så løsner rotoren.
3: Hva i all verden skjer det her nå?
2: Resten av helikopteret deiser i bakken.
3: Brann, fuel, lukt. Dette her er vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.